0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sport

0: Izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da provjerimo i temperature. Podgorica 29, Nikšić 25, Bar 26, Pljevlja 17, Herceg Novi prema posljednjim mjerenjima 28, Cetinje 25, Žabljak 22, Ulcin 28 i Kolašin 17 stepeni.

0: granice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktiviran štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Njuškovićem.
4: Dobar dan, dragi moji, evo mene opet ovog ponedjeljka. Kao što znate, Kotor je ovog vikenda opet bio onako u znaku maski, muzike, karnevala, karnevali, onako osim zabave, imaju zaista jednu i malo dublju priču, jer taj običaj maskiranja postoji još odavno, još od antike, i ljudi onako ostavljaju maske kako bi makar na jedan dan mogli da budu neko drugi, malo onako sebi da olakšaju, a i zašto ne da budemo malo onako kreativni i da se na taj način, da kažemo, podružimo. A kroz istoriju su se tako brisale i neke društvene razlike na jednu noć, u smislu ne znaš ko je bogat, ko siromašan, ko je plemić, ko peka, ribar i tako to. Kad stavimo maske, nekako svi postanemo jednaki na karnevalu. I upravo su i zbog toga karnevali i maskembali opstali vjekovima, zaista jedna stara, stara tradicija. Onako oni nisu, čini mi se, samo prilika za muziku i za ples, već i podsjetnik da je onako život mnogo ljepši kad se ljudi okupe, nasmiju i onako kad na kratko zaboravimo te naše svakodnevne brige. I te maske, iskreno, ja sam bio na festivalu, tako da kad sam stavio masku, dobije stvarno čovjek neki osjećaj slobode, možeš onako da budeš blesav, luckast, obučeš taj neki kostim, nasmiješ i sebe i druge, uživaš, i čini mi se da je to onako što nam ponekad i nedostaje, da možda uđemo u neku drugu ulogu i onako da ispunimo svoje vrijeme baš na taj neki, da kažemo, način, jer onda nas drugi ne doživljavaju kroz taj naš svakodnevni identitet. Lakše se nekako čovjek opusti, pleše, bude spontan, tako da definitivno su karnevali mnogo, mnogo više od tih običnih, da kažemo, manifestacija ili događaja. Oni se onako mogu i da budu jedan svojevrsni ventil, da prosto na jednu noć zaboraviš ko si i da uživaš. A što kaže Nina Badrić u sljedećoj pjesmi, prava stvar, e pa Kotor je uvijek prava stvar. Ostanite uz Elmag.

0: predmeta u izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji su Podgorica sa 32 stepena, Nikšić 31, onda ide Ulcin 30 stepeni. Ostanite u Zelmag Radio.

0: svih.
1: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktiviran štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Dobar dan još jednom. Evo, čuli smo našu koleginicu Maju koja nam je donijela najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. a mi se vraćamo našem dnevnom programu i počeo je avgust, jel te, naravno onog vikenda, to jeste prije vikenda, a avgust je mjesec koji nekako uvijek doživljavamo kao vrhunac ljeta. Dani su onako i dalje dugi, more toplo, gradovi puni turista, a mnogi baš sada koriste i onaj čuveni godišnji odmor. Osim što je avgust sinonim za ljeto, avgust je dobio ime po rimskom caru Avgustu, jednom od najznačajnijih vladara rimskog carstva. Ali što se mene tiče, avgust je poznati po nečemu mnogo, mnogo ljepšem, a to su zvijezde padalice. Avgust je poznat po Perseidima, najpoznatijoj kiši meteora na svijetu. Vrhunac ovog fenomena očekuje se sredinom ovog mjeseca, a astronomi kažu da je dovoljno pronaći tamno mjesto daleko od gradske rasvjete i imati malo strpljenja. Astrolozi naravno će uvijek pričati o lavovima, znak koji simbolizuje vatru, samopouzdanje, energiju. I onda tamo krajem avgusta, čini mi se, počinje Djevica, koja onako donosi malo više reda, organizacije i povratka svakodnevnim obavezama. Tako da, bilo da vjerujete u astrologiju ili ne, svakako onako u avgustu dosta ljudi donosi velike odluke ili pravi planove za jesen, za narednih pola godine. Eto, iskoristite ljeto, uhvatite još malo sunca, mora i odmora prije nego što zaplivamo u septembar, a nećete zažaliti ako ostanete i nastavite da plivate na talasima Elmag Radija. U nastavku slušamo Bajagu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Borotalko predstavlja Borotalko Men. Ekstra efikasnost 72 sata. Borotalko Men. Zagrli život.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Zalazak sunca, čaša vina i miris Mediterana. U restoranu Borovina svaki detalj poziva na uživanje. Svježi plodovi Jadrana, autentični crnogorski sastojci i večeri uz zvuke gitare i saksofona. Novo gastronomsko iskustvo na Barskoj rivijeri. Borovina, mediteranski restoran, Radisson Resort, Ruža Vjetrova.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom

0: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu u osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktivira štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elma Gradio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Eto, čuli smo najnovije vijesti, a koliko puta ste vi sami sebe čuli kada kažete od ponedjeljka krećem da treniram ili od prvog u mjesecu mijenjam ishranu ili možda posle godišnjeg odmora krećem ozbiljno. Zanimljivo je da za to i postoji onako jedan psihološki naziv, efekat novog početka. Istraživanja pokazuju da ljudi mnogo lakše donose odluke kada imaju osjećaj da počinje neko novo poglavlje. To može da bude ponedeljak, početak mjeseca, to može da bude kraj godišnjeg odmora, jer onako naš mozak voli simboliku. Lakše nam je da kažemo od sutra počinjem nego počinjem odmah, jer taj neki novi datum daje osjećaj da smo ostavili stare navike iza sebe i da imamo onako jednu novu priliku. Ali postoji taj jedan mali problem. Većina ljudi napravi plan, ali ne napravi sistem, kako ću da razradim taj plan, i onda onako malo motivacija nestane, jer mi znamo, na primjer, vježbaćemo 5 puta sedmično, ali još nismo odlučili tačno kada, gdje i kako. Tako da evo, ljeto se polako zapravo približava kraju, mnogi već razmišljaju o septembru kao nekom novom početku i to zaista nije loše. Samo možda ovog puta ne treba da čekamo taj ponedeljak. Ako nešto želimo da promijenimo, možda je najbolji trenutak upravo sada. A ako ste neodlučni, znate šta treba da radite. Ostanite na talasima Elmag Radija i zanjišite kukovima.

0: pripremajte o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 35, Nikšić 31, Pljevlja 29, Herceg Novi 30, Cetinje 32, Žabljak 24, Ulcin 30 i Kolašin 28 stepeni.

0: Iz riznice Cetinskog manastira nestalo 19 kulturnih dobara. Plenković o kolapsu na granici sa Crnom Gorom. Ogroman broj turista dodatno usporava prelazak. Za vikend uhapšeno 126 vozača, njih 70 vozilo pod dejstvom alkohola. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Narodni muzej Crne Gore podnio je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu na Cetinju nakon pregleda zbirke crkvenih utvari koja je pod kontrolom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, kako saznaje Pobjeda. Stručna komisija Ministarstva kulture i medija utvrdila je da iz riznice Cetinskog manastira nedostaje 19 kulturnih dobara, među kojima su ikone, rukopisne i stare štampane knjige, predmeti i drugi artefakti od izuzetnog istorijskog značaja. To proizilazi iz izvještaja komisije o kojem piše Pobjeda. Sa druge strane, iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske ranije su utvrdili da predmeti koji se nalaze u riznici predstavljaju crkvenu svojinu i da ne pripadaju Fondu Narodnog muzeja. Međutim, dokumentacija na koju se poziva Pobjeda, uključujući zapisnike o inventarisanju, ne sadrži navod da su ti eksponati upisani kao vlasništvo Mitropolije, već ih evidentira kao kulturna dobra koja su propisana u riznici Cetinskog manastira. Ministarstvo kulture najavilo je da će nakon nalaza komisije preduzeti dalje korake radi utvrđivanja okolnosti nestanka predmeta i eventualne odgovornosti za njihovo čuvanje. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su višesatne gužve na graničnim prelazima sa Crnom Gorom posljedica velikog broja turista, ali i primjene novog evropskog sistema kontrole ulaska i izlaska. Kako je rekao, dodatne gužve stvorio je i veliki broj putnika iz zapadne Europe koji preko Hrvatske putuju ka Albaniji i Crnoj Gori. Na graničnim prelazima tokom jučerašnjeg dana formirane su kolone duže od 20 km, a na prelazak se čekalo i više od 10 sati. Zbog situacije aktiviran štab civilne zaštite opštine Konavle, dok su policija, vatrogasci i mještani putnicima dijelili vodu i pružali pomoć tokom dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama. Tokom proteklog vikenda na crnogorskim putevima dogodile su se 74 saobraćajne nezgode u kojima nije bilo poginulih, dok je povrijeđeno 38 osoba, 16 je zadobilo teške, a 22 osobe lake tjelesne povrede. Upravo policija je saopštila da je zbog najtežih saobraćajnih prekršaja uhapšeno 126 vozača. Od tog broja njih 70 upravljalo je vozilom pod dejstvom alkohola, dok je 17 uhapšeno zbog vožnje pod dejstvom droga ili odbijanja testiranja. Tokom pojačanih kontrola policija je podnijela 282 prekršajne prijave, izdala više od 1900 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključila 17 vozila. Najviše uhapšenih vozača evidentirano je na području Podgorice. Potpredsjednica UEFA zatražila je potpuni bojkot takmičenja pod okriljem FIFA kao odgovor na plan predsjednika svjetske kuće fudbala Gianija Infantina da investitorima proda udjele u njenim najvećim takmičenjima.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je umjerenog, a tokom dana očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom, Elmag Radio. Kad emocija i muzika na isto mjesto svrate, njegov je glas ono što ljudi pamte. Dobar dan sa Kostom Miljuškovićem.
4: Pa dobar dan, dragi moji Elmogovci. Evo, čuli smo najnovije vijesti i kao što sam ranije najavio, bit će jedan jako zanimljiv intervju sa Jelenom Rozgom i sa Magla Bendom. Mi smo bili tamo na Beer Festu kao ekipa, Radio Elmag naravno. tako da donosimo neke zanimljive informacije. Pogotovo ja sam onako bio zaista srećen i zadovoljan kada sam po prvi put vidio Jelenu Rozgu i čuo je po prvi put zapravo uživo. Eto, desilo se da sam tek sada, da kažemo, da se tajming tako poklopio. Inače, naravno da sam imao priliku mnogo puta ranije, ali eto, šta da vam kažem još, bez da ostanete uz medijsku kapiju Crne Gore i veoma brzo bit će taj intervju o kome cijelo jutro govorim.

0: čitao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori prema posljednjim mjerenjima: Podgorica 36, Nikšić 32, Pljevlja 30, Herceg Novi 29, Žabljak 24 i Ulcin 30 stepeni.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultat ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra, podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapitan reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji sudara se istražuju. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom u

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno 36 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru gotovo 30, u Pljevljima gotovo 31, u Herceg Novom 30, na Cetinju 33, na Žabljaku 25, u Ulcinju gotovo 30 i u Kolašinu 20.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra podsjećaju da je nakon posljednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapitan reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji sudara se istražuju. Utakmica prvog kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige između FK Sutjeska i FK Budućnost će biti odigrana večeras na gradskom stadionu u Nikšiću sa početkom

0: internete o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih 37 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru 30.

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultat ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra, podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzrok i detalji

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Kada govorimo o temperaturi mora, tu imamo jedno izjednačenje. U Herceg Novom i Baru more 27 stepeni, dok je na teritoriji Ulcinske opštine more nešto hladnije sa izmjerom

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra, podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzroci detalji.

0: te o izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U ovom satu najtoplije je u Podgorici sa izmjerenih gotovo 37 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru Julcinju

Vojska Crne Gore treći dan iz vazduha gasi požar u Velestovu. Voda na Pržnu bezbjedna za kupanje. Rodri istražuje kanjon Nevidio tokom odmora u Crnoj Gori. 6 mrtvih, 30 povrijeđenih u sudaru u Italiji. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Pripadnici vazduhoplovstva Vojske Crne Gore već treći dan učestvuju u gašenju požara u Velestovu na području Cetinja, a do sada su na vatrom zahvaćeno područje izbacili oko 100 tona vode. Saopšteno iz Ministarstva odbrane, kako su naveli, posade helikoptera pružaju kontinuiranu podršku vatrogasnim ekipama na terenu u nastojanju da požar stave pod kontrolu i spriječe njegovo dalje širenje. Rezultati ponovljenih analiza kvaliteta morske vode sprovedenih 30. i 31. jula na vodi za kupanje Pržno u opštini Budva pokazali su da je morska voda dobro kvaliteta, odnosno da je bezbjedna za kupanje i rekreaciju. Saopšteno iz morskog dobra, podsjećaju da je nakon poslednjeg redovnog ispitivanja kvaliteta morske vode na ovoj lokaciji evidentirano odstupanje od propisanih parametara, zbog čega su sprovedena vanredna uzorkovanja. Rodri Hernandez, kapiten reprezentacije Španije i najbolji igrač svjetskog prvenstva, trenutno boravi na odmoru u Crnoj Gori. Kapiten Španije posjetio je Lovćen i kanjon Nevidio u opštini Šavnik. 6 osoba je poginulo, a 30 povrijeđeno, od kojih su 3 u teškom stanju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu u italijanskoj pokrajini Rijeti, saopštili su izvori iz policije. Poginula su 2 vozača autobusa i 2 putnika, dok su druge 2 žrtve bile u kamperu, prenosi Corriere della Sera. Od 30 povrijeđenih u sudaru, 3 osobe su u teškom stanju. Uzroci detalji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza. Sutra u Crnoj Gori sunčano ili pretežno sunčano i veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 24, najviša dnevna od 29 do 39 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Slušate Elmag Radio, čiji osnivač medijska kompanija

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike, tu su i bling vrata već od 299 eura. Laminat 12 mm od 11,99 eura. SPC podovi od 20,90 eura.
1: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.

0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Najnovije u svetom vidu, transplantacija rožnjača kod dece i odraslih, kao i lamelarne transplantacije, to jest zamena samo oštećenog sloja rožnjače, što pacijentu daje veći komfor i brži oporavak. Bolnica Sveti Vid je jedna od retkih ustanova koja vrši lamelarne transplantacije rožnjače. Sveti Vid, Beograd, Dobračin 27, 328 3737.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-676-999 ili 067-626-999 oki.me. Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
3: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
2: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.